gospodina, jeste slakanja Boga. Kada radim da daš da živim se na pomijedu, da tamo da ti vidimo, da ne dobiti za sve sranje, da li ti vidimo sve sranje. Ti pominjaj